0: Om Idin ya.
1: Om Idin ya.
0: Ya, selamat pagi.
1: Bu Sri mie ayam cakra.
0: Bu Sri mie ayam cakra, Mbak Acun ayam cakra.
1: Jare ajojo pan loro-lorone Mbak Nia.
0: Dalam.
1: Jare ajojo pan loro-lorone.
0: Pan loro-lorone.
1: Iya, iya. Ya ku ndek. Iya, iya, iya.
0: Di.
1: Kang. Kang Boim Mbak Nia.
0: Mbak Boim karo Mbak Acun.
1: Iya, Bude.
0: Selamat pagi.
1: Mbak, aku apa ki ya? Iya. Mbak,
0: buka maning aja gemburan.
1: Mbak, aku butuh pijitan wis yu bareng-bareng wah. Bu Boe, ora gelem ya Mbak Nia. Jare keri ala keri keri.
0: Tak gelem wong wis pecit.
1: Ya iya ora gelem sing aja gelem, engko sing gelem bae ya.
0: Iya,
1: contohe.
0: Bari ape?
1: Sing siaran ya.
0: Iya. Terus Mbak Eka, Mas Anjas, Mbak Eka, Mas Erwin.
1: Bu Ida, Bu